dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara također očekuje se u toku dana. Uredno je snadbivanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 10. avgust.

U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci iz više relevantnih izvora pokazuju da se kontrola mesa realizuje na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene.

U Sapni je premijerno prikazan dokumentarni film Sapna između Čekića i Nakonja, Ratni put 2006. Viteške ratne brigade Zvornik autora Avde Husenovića. Film donosi svjedočenje priče o ljudima koji su tokom rata branili ovaj prostor, ali o vremenu u kojem je Sapna, okružena neprijateljskim snagama, postala simbol otpora i opstanka.

Sveobuhvatna analiza incidenata sa dronovima u Evropi posljednjih godina, a koje je sproveo Londonski međunarodni institut za strateške studije, otkriva značajne ranjivosti u načinu na koji države reaguju na ovu vrstu prijetnje. Studija je ispitala 144 slučaja zabilježena u 12 država članica NATO-a i Irskoj, a zaključci u vezi sa kapacitetom Evrope da im se suprotstavi i mogućim učešćem Kremlja pokreću ozbiljna pitanja. Evropske zemlje nisu dovoljno pripremljene da se suprotstave napadima dronovima koje je pokrenula Rusija i trenutno ne mogu jasno pripisati te napade, navodi se u studiji Međunarodnog instituta za strateške studije. Naš glavni zaključak je trenutno evropska arhitektura za suprotstavljanje napadima dronovima još uvijek nije dorasla prijetnji uprkos tome što NATO, Evropska unija i nacionalne vlade posvećuju više pažnje ovom problemu. Otkrivanje neujednačeno, sudske vlasti su podijeljene, mogućnost odgovora su često nesrazmjerni, a prepisivanje odgovornosti i dalje presporo da bi se podržalo pravovremeno odvraćanje, navodi se u studiji. Navodi se i da je prepisivanje napada ostaje ključni izazov za evropske vlade.

0: evo i udruženje Italijana prezentira javnost.
1: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za utorak 11. avgusta od 12 do 16 sati. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. U prvom dnevniku toliko, opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Do tada ostanite uz naš program i emisiju Ljetni magazin, kroz koju vas vodi kolegica Ivana Ferković-Pašić.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a današnja naša tema bit će arheologija. Dakle, zaplovite sa nama na talasima Teka Radija po starim nalazištima. Ipak ono čima ćemo otvoriti emisiju jedno novo nalazište, naime austrijski i bosansko-hercegovački arheolozi prezentirali su Muzeju grada Zenica rezultate istraživanja praistorijskih nalazišta Gradina na Kopilu i Mrtvačka gradina u Gradišću Kozenice, koje su provodili od kraja 2019. godine do jula ove godine, te su u sklopu pronašli 45 grobova sa 50 ljudskih skeleta iz bronzanog i željeznog doba. Kako je u svojoj prezentaciji podvukao dr. Mario Gavranović, zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta Austrijske akademije nauka iz Beča, koji je finansirao istraživanja, pronalazak ljudskih skeleta iz tog perioda predstavlja senzacionalan nalaz, jer se radi o najstarijim ljudskim skeletima ostacima na području Srednje Bosne. U jednoj grobnici pronađen je i skelet konja. Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa Muzejom grada Zenica te stručnjacima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom. Profesor Edin Bujak je napomenuo kako su nalazi grobova stari između 2500 i 3000 godina, te nakita, oružja i keramičkog posuđa starosti oko 3000 godina. Grad i muzej grada Zenice, u kojim će svi nalazi trajno biti izloženi, pozicioniraju Zenicu i tu ustanovu u centar te polaznu regionalnu tačku arheoloških istraživanja iz tog perioda.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, posjećujemo arheološka nalazišta, idemo prema Južnoj Americi, tačnije u Machu Picchu, u kečuanskom jeziku. To znači stari vrhovi, to je sveti grad Inka ili izgubljeni grad Inka, smješten na najvišem dijelu istočnih Anda u Peru ili tačnije na istočnim padinama planinskog lanca između dolina rijeka Urubamba i neposredno iznad naselja Aguascalientes na visini od 2350 metara nadmorske visine. Machu Picchu je vjerovatno izgrađen oko 1300. godine, ali je ostao sakriven sve do 1911. kada ga otkriva Amerikanac Hiram Bingham. Čini se da je grad koji je 400. godina bio zaboravljen u Andskoj prašumi bio napušten još i prije nego što su carstvo Inka pokorili Španci. Prema jednoj teoriji, stanovnike je pokosio sifilis koji je stigao iz Europe, a ostale je učinio građanski rat. Machu Picchu je 1983. upisana UNESCO u popis mjesta svjetske baštine, a 2007. izabran kao jedno od 7 novih svjetskih čuda. Grad ima 200 građevina smještenih na terasama i raspoređenih oko velike središnjeg trga. Četvrti na kojem je podijeljen uske su izužene tako da maksimalno iskorištavaju prostor. Tri glavne građevine se nalaze u takozvanoj svetoj četvrti. Inid Huatuana, hram sunca ili takozvana soba sa tri prozora. Postoje i terase izvan naseljenog dijela koji imaju kanale za navodnjavanje. Na uzvisini u središtu grada nalaze se granitni monolit, možda žrtveni, karakterističan za Inke, a možda i zvjezdarnica. Zidine Machu Picchua izgrađene su od velikih blokova kamena. Taj podatak fascinantan jer se zna da Inke nisu poznavale točak niti željezno oruđe, a analizom je utvrđeno da su blokovi savršeno izrezani u kamenolomima koji su 250 km udaljeni i da su se završni radovi obavljali na samom gradilištu.

0: upravna zgrada fabrike Sode Lukavac, te novi izvori godina izgradnje pojedinih objekata.
1: Ideja traje više od 10 godina, praktično onog momenta kad je udruženje, nazovimo, otkrilo da italijanski graditelji Kordinjani i Kandoti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovano.
0: Na otvaranju izložbe bio je prisutan i Florencov unuk Piero Cordignano. U Tuzlu dolazi još od 1996.
1: Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenca Cordignana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednosti koju i udruženje Italijana prezentira javnosti.
0: Veliki broj njegovih znanja je porušen zbog sleganja terena, jedan dio je u ruševnom stanju, a oko polovice njih i danas ima upotrebnu vrijednost. Izložba Otisak urbanizacije Florenzo Cordignano je projektna aktivnost koju je sufinansirao grad Tuzla i Federalno ministarstvo kulture i sporta.
2: U nastavku sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i do gledanja. Dnevnik je završen.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a današnja naša tema bit će arheologija. Dakle, zaplovite sa nama na talasima TK radija po starim nalazištima. Ipak ono čima ćemo otvoriti emisiju jedno novo nalazište, naime austrijski bosansko-hercegovački arheolozi prezentirali su Muzeju grada Zenica rezultate istraživanja praistorijskih nalazišta Gradina na Kopilu i Mrtvačka gradina u Gradišću kod Zenice, koje su provodili od kraja 2019. godine do jula ove godine, te su u sklopu pronašli 45 grobova sa 50 ljudskih skeleta iz bronzanog i željeznog doba. Kako je u svojoj prezentaciji podvukao dr. Mario Gavranović, zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta Austrijske akademije nauka iz Beča, koji je finansirao istraživanja, pronalazak ljudskih skeleta iz tog perioda predstavlja senzacionalan nalaz, jer se radi o najstarijim ljudskim skeletima ostacima na području Srednje Bosne. U jednoj grobnici pronađen je i skelet konja. Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa Muzejom grada Zenica te stručnjacima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom. Profesor Edin Bujak je napomenuo kako su nalazi grobova stari između 2500 i 3000 godina, te nakita, oružja i keramičkog posuđa starosti oko 3000 godina. Grad i muzej grada Zenice, u kojim će svi nalazi trajno biti izloženi, pozicioniraju Zenicu i tu ustanovu u centar te polaznu regionalnu tačku arheoloških istraživanja iz tog perioda.

Građevine se nalaze u takozvanoj svetoj četvrti, Inid Huatuana, hram sunca ili takozvana soba sa tri prozora. Postoje i terase izvan naseljenog dijela koji imaju kanale za navodnjavanje. Na uzvisini u središtu grada nalaze se granitni monolit, možda žrtveni, karakterističan za Inke, a možda i zvjezdarnica. Zidine Machu Picchu izgrađene su od velikih blokova kamena. Taj podatak fascinantan jer se zna da Inke nisu poznavale točak niti željezno oruđe, a analizom je utvrđeno da su blokovi savršeno izrezani u kamenolomima koji su 250 km udaljeni i da su se završni radovi obavljali na samom gradilištu.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike očekivane su i mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osjetljive osobe poput mene. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplog, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a ne mazati se maslinovim uljem ko što radi Abdullah. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija, što upravo pokazuje Almir.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike očekivane su i mogu imati nepovoljan utjecaj na hronične bolesnike i osjetljive osobe poput mene. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplog, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a ne mazati se maslinovim uljem ko što radi Abdullah. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija, što upravo pokazuje Almir.